0: Доброго дня всім у Словаччині. Доброго дня, Радіо FM. Я вітаю вас всіх з України, зі Львова. Я Мар'яна Садовська.
1: Я все ж таки це промовлю, я все ж таки це

був на Дніпрі учора. Насправді не на Дніпрі, а просто стріляти лише на вулиці.